ما ديوش شقاك ولي كويلا اللي ركا كيكوي خويا ما كيش كويلا شغلك ولا لك هولي شش كش كورا الشيكو بيكيل سنيور شيرا بيكيلا كويلا كخيل شش كمالا كخيل سنيور شتي قريش لك ولا لك هولي كش كش شول سنيور خسوس شيرا بيكيل شغلك واتين وكاين نحن كين سما تشيري شاب لشوام شغلك ولا لك هول سنيور كين سما تشيري شوام ارمانو والدو سنيور خسوس Chaten garich shuam la telom, señor. Chaten garich chakachelish kawilalo, Dios santo. Chaten garich shuam, hermana Elida, señor. Chekustana chikrula guishkal, señor. Chaten garich chako, Dios santo. Maraglat hun Dios, diga shalim la kwankilal. Dine korugan kuchela gingra lal kutano, Dios santo. Chaten garich shakla guishkal. Chaten garich chela telom. Chakachelish kawilal. Chakem chelish metzeo, Dios santo. Chaten garich shuam, hermano Martín, señor. Chaten garich shuam, lichuqua behain, señor. Chaten garich shuam, lisaste loma ino, Dios santo. Alshkawa, señor, hermano Martín Gonzalo, señor. Choc chocojo, Dios santo. Chaten garich shuam, liste loma ino, Dios padre. Chaten garich shuam, hermana María, señor. Choco, señor. Aún li chavil la besho grejebain, señor, li familia, señor, Jesús. Chaten garich shuam li shtelo bain, señor, Juana Milcar, señor. Chaten garich shuam la telo bain, oh Dios santo, chekustara chakruz, señor. Chaten garich shuam, hermano Carlos Enrique, choc chocojo, Dios santo, li familia y padre. Ni zama shakla kusilal, ni zama shakla kwankilal, seshbeli shuamev, señor Jesús. Panaglata trujan, chishkebal, shak, señor, la kwankilal. Hokainak ni kinzama, ni kelajin, señor. Chirishabla tenamito, Dios santo. Hola, kwilijonala, ilishasikwe. Batios shaka kwe kakwali honali na kasikwe. Salakawala ha Dios santo. O kainan ni kinsaman, señor. Ni kelahin, señor. Matios shaka kwali honala ili na kasikwe, padre. Salakawala Dios sa kwabe. Dios kaholbe. Dios santil musikwe. Amen, señor. Amen.

اکنه و تین که که چی نبری ست کلونیل چقدر قاکوری قاکوه تا برسین قاکوه تین چویل خوینیل قاکوه ما خون سگون ما خون خونال ششکنه لاو من کوچک تانان ری قاکوه لاو نو کوچیو کره کتا چکار ای کتا چکیرو نو کوچ یه بان نکوچک تانان لی قاکوه پرو لی قاکوه هانا کلونیل هانا کلول قه هانین کانو کشکنه ما خون سگون ما خون خونال شد کنه لی قاکوه Han Juan bana kuke kunalik kuana kuken Juan kuken Dios think abok bal atin chabila habinel kunalik kabia radio felicidad sarra binkili radio felicidad nashkam chili ratin di Dios kuani kuana bar kuina la ishi shnosh gach kuana le bukoma shin chabila habinel 45 52 66 33 bar kuina la ishi shnosh chishke vale bukoma وانا خويلة سلالي ناشكيت شخارجين خون لي ارمانا انا انتقالي سلال كوان ساليكوتان ديا لونس علي راديو فليسيدال لأونيداد موبيل كيوخشيوالا كاران 11 لونس دي مايو 11 دي مايو ان تاكاناخ ديا لونس اران تاولاخ لأونيداد موبيل لراديو فليسيدال استيريو Aranta calta canar Aranta calas se escate frente de acu frente comedor Adalicha de San Luis Aranta shna iruni comedor anal Adalicha Aranta talimangli li unidad móvil ruta escaicha Aranta calna para la recaudación de ofrendas voluntarias para el Ministerio de la Radio Felicidad y con la venta de Biblias himnarios en idioma quechí y castellano. Arata Gulagli Unidad Móvil Arance Saligue. Salina Jejaranse San Luis Shkatna Iruli comedor Analichan Chihokain Adalicha. Entonces Taulagli unidad móvil arantish que chikain chiquechin. Arataulagli unidad móvil hermana. Arataulagli unidad móvil sash be 11 de mayo, día lunes Takanahan. Kuilat na kakuah kunak la imnario sa erchi. Utlata kunak la imnario sa castellano naroh kuina na katpatsuk. Kuilata kuina kakuah li biblia sa erchi. Usa castellano naroh kui. Kuana kui li imnario kua naran teulak li kairman chikayin karan sali nahek se San Luis. Kuilata katruhan hermana na katru chichilo karan sa chishkatjem. Pero van a andi kutana andi a lunes 11 de mayo. Arjan sakal tiyok chihulak li unidad móvil a tinchabila habinel. Kuilata katruhan hermana, kuilata katruhan hermano chish. Lokpala biblia sa archi. Omar ha biblia sa kasiyan. Kuana kuili biblia tiyochi el kanakuan. Nashkam chak archi kastiyo. Entonces... Kuilata katruhan, naruna kalok ako hermana, naruna kalok ako hermano. Kuilata kuina katruhan, chihilok chakarin sa arocha chili radio, arin sa kalakwita tau, li chishkunin, li takwa. Arin sa katyoko, chiroy, benangkira, shinchakwila, habi.

جرول كروز توبيل جيكان جيشوني لرمانوس وكان هلاقات زقا لران كوانكات ليبريني رينق لقات تدنا جهروك إلي قاكوا رينه جيهو كاين رمانوس وترمانس جوقو جيكوان ساتي كلال وكان هكي جيجو أمين ساسانتلاش بانق هان لأنخيل لروز لقاجو أم جرول لقلا هنا لقينا قاجوب لقلا كأنخيل Jiril pal hun rakalak li rati li kakwa. Nakanaw si janak. Rahral anghel li ru li rati li kakwa sa li kacho am. Kwalik aruli na katsol. Kwalik aruli na shkeli shkawila li kachol. Abanan jiruli lokla honalain. Ning uslanak laat. Jokat jishkebash lokah li kakwa ruk ili hung hung chipich. Unakakah jireta na kuang kachisa ah. Lireta lil sa lisantil ho. O kanachiho kainin kela bukbal. Rena sa hong komunil kailiratin di kakwa aran Salmo 92. Narunag at chik sa hong pa chisok pala santil ho rena chiho kain. Choko chiril pal sa hong komunil. Pagki anghel iru sa likachuan mirmanas sutirmanos. Ang eliru sa likachuan liratin di kakwa. Di atin liyo kay Chiripal, hahuli pich res lo oninkili Diyos, shpana kaan kasyal chapil rikinib liti kepschol. Nikusla na klaat, lapan la usap te singkil, unakakirita na kasyal chapil ya kakwa, agwikin. Huka na kisalin chuam lain, aran sakali kakwa hunilig na kosteng ka, yan na hulag li Raylal, Nahulag li Mahilal, nahulag li Chahkilal, abanan hermanos, yakakwa inka nukosh kanam. Mahuntarah kutang na inka nukosh kanam hunilikwang chikateng angkil. Wakan ang kinikusli na klaat sa lajuam, yakakwa nakateng arahral kutang. Ikusli na skataw chikan, aran sa hong komonin nukosh chirilpal, Salmo 92, verso 1 al 5. At kakwa Dios,

كنجي هو كاين تقال لي رماي الناس هاد انتقاش قبيلي لقلاه بيش لي هون كون مركي لي رماي الناس سهيب سليش جول نيش كيش كيش نمتهنا سيلا لي جول وكان اجيرو لي لقلاه هنا لينا قاكيري تانا كاتشينا تيلي قهونا لاهي منوت اجيك هو كناك جو كايني بانجوشي رماي الناس وكان اكي لايش رماي الناس لي هارو بيشي روهين جاجيروك سينكي لي بقوم Marela na kakusla ka umasa humpa na elirli hermana. Marek awud na humpa ta chili na kwanko. Shibana karanchoko chitsolok chihoka inzakal. Karanchoko solbali ratin li kakware na chihoka inakwi chitsakal reru toro hin chicholo bankil. Oka na nitsama chile orasyon se shpenlin chuam hermanas. وكان كيتشي شوني ليش لا إلي هروبيش جوكيش جابين لأن جيهو كإن زقال جوكو جيشتين قنكي القيب سأهوم كمونيل لأن هو كان جيهو كإن زقال جالهم باتا جلينين كوانكو ومارينا كاتيه جي سلاجول ويجال هم باتا جيك أود ناقين كاره نائل توخ أجالي هروب أوراك شبانا اختينتونا قلائنين شيك سليو جوج Chiril pal e parkila uno kota limang chikanah kwang shpanak ikanu garuhin chish kana penkish hunis uch penkwale parang kuchili sumati na shi kuchichit solo kaan chihoka in hermanos nakah kanghilag salish kanghel yaka kwa hoka na nakatyal yaka e aunque kwang hunan na nakakusla na kinkara chitoruhin abanan na sigmang lishtyala li shpanak Kakwa shal nim li shrahom se shben li kachu am. Rahral nukosh ten kha chi shbanon kil. Hokana chi hokeim pancho shati hermana Angelina Aranchakte. Hokana kitzakal hermana Isabel Juarez Arancansis Carretera. Hokana ki hermano Jorge. Hermana Rosa Arance Inap Chishkat Colonia Nueva Jerusalén. Chole kutan hula choko chishkotspal huli sahil chole hil. Aran sakal iglesia Emanuel aran colonia Nueva Jerusalén. Mare choke shabin chiruli lokla hona la in uluma chenom tehna seila li chole hermanos. Okana ki sakal hermana Yolanda aran San Luis. Dios yo sabtesin kaki hermana matohota chik hermana Dominga. Hogar aquí, hermano Seferino. Gracias por poder comunicarse a Radio Felicidad, hermano. Bendiciones. También saludos, hermana Alicia Cucú López. Gracias por los saludos, hermanas. También saludos a todos los que no se pudieron comunicar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Yohoka Inzakal, Sazalikach Ochishkuzbali Loklak Angel. Abanana hulag lish hunal barkila o tentona to el. Abanani panchoshiri li kakwali hunal in ashkechake. Chikwan karen chishkotspali sail cholehil. Aranzakal hermana. Kwila chakal chishkela paten kuinka. Aranzakal dios chasabte sin kaki hermana. Nakanam chitenak salikutan kain. Barkinar uniko. Sahuna himila jina kak eli saila li kacholo kanali radio felicidad. Nash kichinum tehena saila la chol hermana la atli na becht. Chiruli lok la honan la in.